дивиться на дно, як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа, безсила, сонеться на дно, як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа, безсила, сонеться.